Esfiso Sam ya Dr. Smama atsamaya le nthlanhla ke lore irisha ditabeng tsa iri ya bosesai ka Stembiso Maivele.

Tumela FM ke legaela mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tumela FM.

Tobel FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Middleburg, Bolla Chipi

0: tlise ja di thero go tswa diphutegong tša go fapafapana
1: nna morena le tla o be le nna Roni Lesudi la Ranonga ge re go tlise tša thero ka mmamoruti morutane nakong ya kopano ya basadi kwa kerekeng ya Reconciliation Christian Fellowship ka tlase ga boetapele bja Apostle LP Ledwaba kwa Mandela ga Mašašane
2: lentswe la modimo le re modimo a bona gore akara ka mokgwa a kwile motlhoko le go kwa a sa kwa a romela morongwa a re akara sediba sese
1: jaaka moka go lentšu ke bophelo ka la morena e ri ya senyane go fitlha ka ya lesome bošego lentšu ke bophelo
0: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo re keke mmino le o ratile kekana go tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro mošhato wa tsebo le boithabišo

Thobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Botša bagwera. Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele.

0: Chabela FM ya lekgotla gaso la Aforika Borwa.
1: The OG, man.
0: The OG.
1: Lega. Ha o dire ka o mamara la mara.
0: Ai bana. Re boyeng.
1: Ma ka le nyaka le ga mmale bitsa ke mo rande ke gaitsedi ya ka. Ke tshina ka mmino a re ke ke kutseku ruwe.
0: Kutseku more fire.
1: More fire my sister, more fire.
0: Ka nnete. Ra go mogala go tshabela fela le go tla ga tla Afrika Borwa.
2: Oh, ora ora ora ora ora ora wa morera ke nna.
0: Ona wa ya.
2: Ke go kwa o pelong.
0: La hore.
2: Go kwa o pelong ke o ntse.
0: Ah, mama.
2: Ro fola le mo tlile e ntse ba o e mwana.
0: Le na gore ke lle. Mama ke ke ya mathamo thamo mo ile gore mama wa tsena wa le.
2: Ke ka le go ru ru ru ru ru ru ru ru ke ke tsama le o pelong.
0: Medishe
2: arra di mana re tlhela dike
0: o motse tshele je ragadi
2: ya mo uta ke ragadi tshwe ke le nane ola ragadi wa tsena
0: ka nete ra leboga mo ga shuma ma ofetsa o fule ke kwa ka re bile nkalla ra go mogela go tshabela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa
3: le kai
0: ra go na ra lena
3: o bona la ni phiri me kwa ka motlolo
0: phiri me kwa o tshele di tshe o di tshe le mang tshe tshina le
3: go sa tsho ke le muri ru wa ni bua le ke go tshele ni di tsho le muri ru bua le ke ra ai o ke tshe tsa ga ai ke tsho muri ru go na ni ru ne le ga ni
0: o a wa go bizi ka mo
3: o go a tsheka go yo o ni fa se mona bua le wa go sha gore ba ile go re kwana le ke le tsa di gala mme ba le rena ke bo phiri me kwa re kwana di gala mme
0: ene ke kwisha re di tswana di tla wela wela ga botsege le theleditse reggae ke mmino
3: a wa na re fete mo go tsena re kwana ke re kwana le khotse re nge ga botsela e rata go kelena ba sa di re kwana le nya tse rona bo phiri me
0: a wa re a lebo go re a lebo
3: a go le go dira fa la monna ke roki ya phudiya tata
0: go le boganna a ramogele o mongwe shura go mogela go reggae ke mmino
4: le nna ke re tshwara fm tshwara fm
0: mo shate what the wole boithabisho
4: ene le nna na reggae ke mmino ora grace ke ka
0: ka nnete le nna ne o la rata ke nna le wena o shele ditse o le kae o dira eng
4: ka nnete nne ke re tsala emotional gore mama phone
0: yo ke emotional gore nkalla ke nya go bulela maka
4: en ke go go ngwana o le ma tsena dire ka tsamisi di grafe dra go te village ke tshidi ke reggae ke le ona mo mutaneng wa ga tro go mo ke re tao pe di ba mino ya reggae ka mka bontsha bona khale ba re no body gone fara ba nya ke khatelela ke re nna ke re bo go dipolai tsa ba sa se nka re ba ka yenisha
0: ka nete ke a leboga ke a leboga
4: thank you mommy
0: le mokwele magagešo a re ge re tla tabeng ye ya dipolao tsa basadi o ka re ka emiša le nna ke ipiletša go motho yo mongwe le mongwe wa theleditsego lenaneo letšatšing la lekgono goreng ga re lekeng go lwantšhana le dikgaruru le dipolao tsa basadi ga re lekeng ka mešego fela magagešo nako ele e jele ke magotlo yaka le ya gago e fitlhile mafelelong ke nako e le goreng go tlo tsena yena Dr HOD wa ga tsamago ka lenaneo la mabaleng a dipapadi e fela pele a tlo tsena a re fete ka kua kantorong ya ditabo mo e le gore ba tla re tlhalosetsa goreng di fetogile ge di tla kae go tswa go nna o rrathi leboga ke kana gadi ya mathebela moletlane ke a leboga a re kopana gape mo kibelong o tlago.

0: ditaba ja SABC yo ikemego e satjile tlhakore go thobele FM ka tshembiso maibida
1: o ratile ke a leboga ga dieshu magagesho ke itialo pola gorotse ke ditaba cha iri ya boraro tse o di balwa go pelegana go ka bakala papa dia kgwele ya maoto taba kgolo go tsona ere IEC ka kapa bodikela ere bahlankedi ba diparty tsa dipolotiki le bongkgetheng ba go ikema bao ba tlabego ba phenkgišanela dikgetho tseo di tlago tša mebušoselegae ba ya go saenela molawana wa maitshwaro beke e tlago ba ya go ikana phatlalatša gore ba ya go latela melao le go netefatša gore go renwa moya wa khutso wo o tlo go dumelela dikgetho tseo goba tšeo di lokologilego le go tlhoka bosodi motlhankedi mogolo wa IEC provinceng yeo Michael Hendricks o re dikgetho ga se fela seo se tlhagago ka letšatši leo la go bouta upša di akaretša le ka mokgwa wo diparty tša dipolotiki le bonkgetheng ba e tshwarago ka gona Hendricks o re moletlo wa go saenela molawana oe o ya go tshwarelwa ka Bellville.

0: 98.3 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Aye, Parapara FM, aye. Aye, Thobela FM, aye.
2: Ke nako ya go keteka kgwedi ye ya borwa.
1: Mbeke mošomo ya TV, ihasha thwi na Afrika ya dinaledi.
2: Go thoma ka iri ya botshelela mathapa ma go fitlha ka iri ya senyale bošego. Mokibelo ngwana wo ba na lesome senyale le wedi.
1: Afrika ya dinaledi na TV. Tsona betsi wa ka tloga ele. Maine Keba, Professor Mahlaela Bari, Riro Tengatwa Yeli.
2: Lise ke la hlaelwa ke lenane le la go ikgetsa.
1: Ba tangana na Bomphowe, na Mokwasha, Happiness Mage.
2: Tobela, Ndandu.
3: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
4: Mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego seolwana, go latela Ramohwibidu, go latela Maribe wa pele, gabe go latela kgošigadi Mpušo.
3: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
5: Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago.
6: As a

0: mo ku fana nchumu
1: yin'wana va tiva switwisambi loko va va ngopfu ku tekeriwa wansati
2: kahlekahle swi laveki swa ku
1: munhu a tsalanu
0: wa yena wena n'wina
1: wena wu ta humuteka ka swi hleketa ku ri wena wo va yini na
0: swi laveki sweswo a swi laveki sweswo ximitanisakeisembangola a swi endlisi ri ku ni vonga mandla ni musi ri na Dr. Thomas Chauke ndi musi va xikorile loyi wa mina hi Rosa kha ni mbeka mixumu yo tanga naho mbeka mixumu ya vuti yo tsangeliwaho Afrika ya dinaledi na thevula vembe vana mukwaxa na vompowe
1: yona we
0: numbero ke
1: ya
0: kapafone ya
1: mpabon di nomoro tsa go tsena ke di fe
0: numbero ke 086 000
1: ya
0: 2452
1: mpo busela tsa di nomoro tseo
0: ke re nomoro sheyi
1: ya
0: 086
1: ya
0: 000
1: ya
0: 2452
1: ya WhatsApp ke fe mpo
0: 072 897
1: ya
0: 8325
1: kama Jennifer Tetteris
0: rikoni bonga
1: kama kama baben nabukwasa kama Jennifer Tetteris mara wa tiba
0: bonga popule
1: mara wa tiba nande mukwasa wa vukoba wa venda
0: oh mukwasa wa mutangane
1: ah nande mukwasa
0: wa una batheze be bathuma ina mulaza apa arwani wa muligwari mukwasa atere ro mutanganeza arwani ro mutanganeza bo ro ni nwana nwana muzela bari hey mukwasa ngata ro mutanganeza akha kutondoni wa mukwasa ngata
1: u dabukwasa tobela FM shati what's going to be tobisho mpo nabile ri bule tshebegala ri nyaka u kwa bathele tshe barena gore ka nnete bathele tshe ba phalaphala FM le ba thobela FM ba re na bo khwabyo gore bo sitimeleli na re ka dira eng gore setso se sa se ga ga sa se ga borena se phele se le gona se ska timelela mpao
0: ma hone ke ba di mathekwana thobela nda
1: ere ke botsie mo mpo
0: nda
1: enda arloche
0: morale machat
1: arbon kya go tabisa mtheletse ndandu
3: eh mukwasha
1: hey ndinna mukwasha ndi hone
3: mabenda thavala ukhona mukwasha wa rofe
1: ndo vona le kai ndo vuwa gamana
3: isine ha uri mukwasha wa rofe
1: ndandu
3: ria hai ria uniwa mukwasha wa vende ra urata
1: ai ndo khollo vuwa gamanda ndo ba diva ndi khollo vuwa
3: ah vukhwe
0: rikutangana gamanda ndina mukwasha rosa uya nga kuvonele kwavoi ri tshi ri bufa vhathu vhashu ndi tshini tshine tsha ri vha ri

0: ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go thobele FM ka mpho morwasi
1: arloche ja ire bo shupa ditaba ke che Mweta pele wa Economic Freedom Fighters Julius Malema o ipiletsa go bagetse ka Eastern Cape go hlompa mo presidente wa maloba Nelson Mandela le balwela tikologo ba bangwe ba province ba o ba ikhafetse go maphelo a bona go lweleng tikologo ka mo Afrika Borwa. Malema o boletse sena go nya ga e fa polelo pele ga magologolo a bathegi ka lepatlelong la Mthatha go na Eastern Cape. EFF e tlweletse ba ga ja ditshepiso tsa yona go bagetse ka provinceng. Mme mo polelong ya gagwe Malema o boletse ka mathata a mmalwa a o ama kabo ya ditirelo go akaretswa ditsela tseo di sa sepelegego, tlhokego ya ditliniki le mathata a mangwe. Malema o re province ya Eastern Cape e magareng ga diprovince tseo di tsebegago ka go ba le bohloki ka mo nageng mola e le legae la bontši bja balwela tikologo ba naga ye. Re tswela pele ka tšeo di rego goba ke re go sa le bjalo Malema o re bogoši bja abamthembo bo tsebagadije gore kgoši Buyelekhaya Dalenyebo a ka se kgathetema mo dikopanong dife kapa dife tša go ama dipolotiki ke ka fao a seng a tsenela lenaneo la lekgono la EFF go lebeletswe ditshepišo go bakgethi. Jama it's baga DJ Ashley mama bjalo ka ngkgetheng wa bommea ram ka tikologong yeo go bakere ka Johannesburg ka masipaleng wa Johannesburg go se fela machetse a masomenne tsela pele ga dikgetho tsa mebušo selegae tseo di tle go swarwa ka la nne kgweding ya dibatsela. Ashley mama peleng o be a sore maemo a boetapele mo go leki ya baso ya ANC le ka go leki ya baswa ya makomonisi Young Communist League go akaretswa le go etapele leki ya baswa ya ANC ka Zone 5 go la Roodepoort le ka karologethong ya bo masome senyane shupa. Aljama ere mama o tla be a šedi go kabo ya ditirelo tlhabollo ya ikonomi go tlholela badudi mešomo ga mmogo le polokego ya setšhaba magareng ga tše dingwe. Moporesidente wa Aljama Hanif Hendricks o re mama o na le maitemogelo a go tlhankela setšhaba. Moporesidente Cyril Ramaphosa o reta mošomo o o dirilweng ke komišene ya Madlanga. Ramaphosa o katolositše nako ya komišene go ya letšatšing la 25 kgweding ya Pherekgong ngwageng go latelago. Komišene e tlhomilwe ka nepo ya go nyakišiša bosenyi le go šunya nko ga bora dipolotiki mererong ya phethagatšo ya toka ka mo Afrika Borwa. Kantoro ya moporesidente e laeditše ka gare ga sengwalwa sa go ya setšhabeng gore moporesidente o katolositše nako ya komišene ka nepo ya go fa sebaka sa go kgoboketša bohlatse bja tlaleletšo go akaretšwa bohlatse go tšwa go ditsebi tša go fapana tšeo di bilego le ditšhitšhinyo tša go ama ka fao komišene e swanetšeng go šoma ka gona. Moleledi wa moporesidente Vincent Magwenya o tlhalositše taba ye. Tše dingwe ditaba ke tša gore lekala la go nyakišiša melato ya bosenyi la IDEC le re hlogo ya IDEC ye gamang ya lefiša Ntuthuzelo Vandara o ikgafetše go buša kholofelo ya setšhaba go lekala le mo twantšhong ya bosenyi ka mo Afrika Borwa. Se se tšwelela morago ga gore go kwagale gore go na le moradia yo a tšamang a botša batho gore ke yena hlogo ya IDEC fela go se bjalo. IDEC e re motho yo o šomiša diswantšho tša Ntuthuzelo Vandara go hwetša tshedimošo ye bohlokwa ya sephiri go batho morago a e šomiša mererong ya gagwe ya boradia. Moleledi wa IDEC Henry Mamotame o re boradia bjo o begilwe maphodiseng fao ba eletšang setšhaba go ntšha mahlo dinameng malebana le ditiragalo tše bjalo. taba go le re mo etapele wa Economic Freedom Fighters Julius Malema o ipiletsa go bagethe ka Eastern Cape go tlompha mo president wa maloba Nelson Mandela le ba lola tikologo ba bangwe ba province ba o ba igafetseng maphelo a bona go lweleng tikologo ka mo Afrika Borwa re di gomela gona mo re busha re kopana gape ka iri ya seswai

0: kusha ya jabu and lucky ba re skata na sila. Thank you ke a leboga.
1: Kusha ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go thobela FM le Zakes Mogashwa.

0: Mobile FM ke legaela mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Mobile FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Mobile FM ke legaela mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Mobile FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Koša ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go Mobile FM le Zakes Mogashwa.
3: Kgetho ya ka, nna kgopela le nra lokeleng koša ya. Ske ba bona ba le softy so. Ke bo bona ba se beile. Ske ba bona ba le softy so. Ke bo mama se beile. Ke ne ntse se botho makile ka mos.

0: FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo. Kgetho go tswa pelong ya gago. Re relela ka mmino le Zex Mogashwa.
1: Tobela, tobela. Okay. Nna ke nna Debra Mamabolo, ke tswa mo Gamothapi. Ebe ke gopela koša ya The Long Tlunkulu ya Nyathandaza. Yone ngopotsa ke ne mogatša ka kae. Kgole, kgole.

Thobel FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobel FM.